Deus canta leu uma ambari. Deus mate um sapai no madari. Warai wasabi wasabi majibi. Julia pitagri watabiri. Deus mate um madari sidi. Wali ya jutia kiwa tawbidi. Bewa mbadil mwa fakir.